0: 물어보면 그게 안 가. 바이바이.
1: 바바이. 아인 간나리 뭐로?
2: 뭐로 스페로 카이라고 미드레.
1: 카이 카이라고 미드레.
2: 카이야 마마 소크레 지그로 아바츠와 세 아프리카나라 간카 한나이스 스노 마 에리가 크레베 잡고르네세 아우세 알레다 푸체 이 한나이스 자웅아레 아우세 아니 스크레이버 오메 땡기 티 비옹카라 이 한나이스 고산 나리 땡카 한나이스 자웅아 네세 나야 고르 한하고 네스 도 잡스루 크레이버 한나이스 나미 다 페르 누르 가고 바바이
1: 바바이 나니 감감 감모 우 에이 나바스나 이르기 응고 고 하이세 아메 아 나호 차 나니 감감 홉 에이 Ozidesini kenga kanga tisa Jeremy Funaki kapuka bakhore pa tere panofs a kanti kai san aba uha usi illusion kapuka friko hanke kenga tikoro qanchise e ngan ganga di moro
2: e moro midre
1: kai kai ra gomidre kai
2: kai kujisna ada sada to khwai ha to ana di ha to oi sa se pai nam nam sa ba de kham kong sa do ai de ha se ta ale da to pro fu se sa ale da pein ka sa ai ngai sa wa de di khan da mi ko ko chal fu se ti do khwa sa ka ti kha de kro mi kya ni ji chi to ko ma mi ti fu se ha mi cha sa di ti wa sa ka ti kro mi ale da sa do sa ko ni ai se pa ba ama ne ja ni bo to ko wa pein ka ba
3: 저기게 밤디디 홍 아스 아이 티자게 자스 정기데 가부가바게 마양시데기도 인상 아이즈상 아이바라 토레바 마이즈 긴사이즈라 톰카세 세게도 네징 오 아이사 아르바바노 아이하 치니 푸나기 가부가바 호라가 가부간 아우퀸싱 아벤 싱 아이피 마마스 오싱 오바레시 바바사 제르미아스 가부가치 카사 클레멘시 sing ai dikam a haroka tsenge kromi baba insati thai tsengwe tsa mari kom tom ka kron ge au frigo tse au tsi origency le ba an hora ka kona ba no sei ba e di toli
1: ngal kam kam kam hom e nga ba go bo go ha ise am e nga gore ngane kam kam kam hom e nga ba iluke ngoba kwa haisi am e a ngakutla kenka kanqati zafuna ke kabuka ba do go ba tlhore ba dire di iske saruti mama saruti tata omep anti monica sina koro tsantsi ke sa mes moro moro
4: moro moro o sites
1: kai kai ra go mi dure
4: kai ke do tsara kai be ke ne tsa kai ro ai Regido sao coro coro ra ha coro ine tsingayara ira ye tingori angel esmeralda songs ke dokwe tsoko ngane kuriga tsirege angel saramiba angel kainka hanqati sa ngare tiramia o maske ine tsoko ngane kuriga ke torere alet ma ka ka sa ski ni tore skol kunji ainga tikene ba ting an area ki o aptina ngaya ke adian pa sa go ba adian ka inga khanga tsa nwa i kari tse thatha sen itutse go nwa ngika ke go rominge saba on ba se laden pa sa go tsi frogies maletsi bola ka kansa sa maide stelim minas europe bola ka nke go ka inga khanga tsa ke go romi tom tom ka ora ke o thabe khara sa tsara ha ke sa ho
1: bye
4: bye
1: Kain kanga di moro.
5: Kain class moro.
1: Kain class.
5: Toko ba kine tsiti kap mas. Rus kres kia sa hindi spicy ngay. Hori kito kain kap tu bala kore basi. Tiko nang kain game ulis mara. Agtali ya kres kia si abi arigo kres kia ni. Tino isi kwan karan. Naomi si uasa kamara tingi doh tiko na miyana ka si. Awa ti oma sara tingi kuna ka. Nopa. Say this a hook on a man, a car roof, kind of a night is a worry. You don't want to see a couple of things like me, that you're going to miss.

ucam ngona ngani xoma bre chinal da qhinqa qhise cuwi ngona hu qhinqa qhinqa cuwi haka cuwi staba dinqa hun arma qami kai qong tsingom do me gabriel ngou sep edip abudab ke